0: titi ye pia wan asan kwa mi sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: eh adomfie.com se bie ya no a enyomongo a adofo.

ye fia. Wan wa sankwa mesa. Hey, ye huminyo, misumidias. Adomfie.com.

0: ye fia wa wa sanko amisa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: awanwa ni nyankopo aya nwanwa chuma enu ti ye frau awanwa en sentreni ni nwanwa chuma oye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

0: ye fia wa wa san kwa mesa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bie anoa enyomongoa.